yefro na ye sane ye befa bibie mu said ye binu mu famu no sa oni embeko obeboa ye ya ni se beko so ajine di ready ya urade pe the babra boa afie ewo nyame anim hallelujah ya ajine di ya se de ma mi anope wa shi nkran nyame beboa ye no man so he brien so e ma ye so ye be fa mu bia no be mu ya ho ho din a be timi de jina no o so a jini di se nyame o kan ye ho na oni ye wo ho e ko si wi ase wi ye